me na me ka kye wo and do not cheat ai ya sem awade mu o biribia na mu ya na asisie ta wom na nye oh abusia momma menka asem bi e wo hase wo nyankopon abua asem bi so mesra wo babro se se wo no bi adwuma eni na katua ncc no oto mo se mo beto so enum eti adio no na jichemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohianni a ofiri wo nuanom ana ohoho a wo wasase so wo kromu no so so wo kromu wo wo de sirtia wo ana se wo ye ohun nipa bi wo se whatever so are you sorry ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wiya nkoto so wo se obu obi pa e da no be wiye na ma no si ambo wo fo obi ba de a wo ko wuram ho no fa de sika kan ho ko ne tia ne ka wuram ho ko ke ka se obe fi a wa be je wo be ba se wo wiade api na wo tempente kwa tie die onyankopon ka e bi o wo se da wo ye adwuma no ara ma na pa de na ma owia nkoto so efiri se odi hia nipa na hia no onipa nko ba de kwa onipa nye ayi manhole so oba bo kwa wo na form wo de na ni atu sika no so e to re bia na oba ni dani kru so se nyumre no wo de bi se hey baby ti bo ti bo de ya ya ya ya e to re bia na oba ma de na ni atu na yire so nyumre de se na baba mi ka chen yesa hwe sankwa se ti mo de abo mi no eni ti na opis ka mu a gura de jakopo ha ose wa bo be me na ti mo de ma ati mi no ose sankwa se ti mo de abo mi no eni ti na opis ka mu a me ba ma wo no sa di opani de na ni atu di ka so lo sa na to re bia na be ma anwumre ni nyina wo de ase de tiko ha se wo be kure jem na men se si for me ya ya ya ya ya ya ya ade ye chi anane pepe a e wo aburu ti nyina aba kai e wo de to anon so de to a abusa fo wo se wo de nani ato so e ho na me pese me emphasize pa na wan suan frɛ awurade antia na anane wo bone sa obi wo ya nade ya ya ya na osu guni yam na obo wudini esu a wo osu no mu a bible se wo su etia wo se bobroni bi su tia wo a ha dia wo obu ni pafa so dia wo fo kwan a ente ne so chechire ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na onfa na katua manu no onue awurade asem we nyam na meka na obi abeboro me do not cheat is dangerous e pa pa pa pa pa pa yap.

Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho. Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho. Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho. Moja.